0: یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ بھارت کی زیر صدارت حیدرآباد میں منعقد ہونے والے برکس 2026 انسداد بدعنوانی گروپ کے دوسرے اجلاس کا آغاز۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے شروع کی گئی 100 ہفتوں کی نشہ مکت بھارت مہم کو کامیاب بنانے کے لیے عوام سے بھرپور تعاون کی اپیل کی ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ کے مطابق 2019 سے 2026 کے درمیان 36 ممالک سے مفرور 274 مجرموں کو بھارت واپس لایا گیا۔ اور محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ ریاست میں آئندہ 3 روز کے دوران متعدد مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش، گرج چمک اور بوندا باندی کا امکان ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت ہند کی زیر قیادت حیدرآباد میں منعقد ہونے والے برکس 2026 کے انسداد بدعنوانیوں کے خاتمے سے متعلق حکمت عملی پر مبنی ورکنگ گروپ کے دوسرے اجلاس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اقتصادی استحکام، تعاون، اقتراع اور پائیداری کے موضوع پر دو روزہ اجلاس میں برکس رکن ممالک کے نمائندے، پالیسی ساز ماہرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عہدیدار شریک ہوئے۔ مرکزی محکمہ عملہ و تربیت سیکرٹری رچنا شاہ نے اجلاس کا افتتاح کیا۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے شروع کی گئی 100 ہفتوں کی نشہ مکت بھارت مہم کو کامیاب بنانے کے لیے عوام سے بھرپور تعاون کی اپیل کی ہے۔ لوک بھون میں منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحت مند شہریوں کے ذریعے ہی اس مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور 80% مسائل صرف شعور بیداری پیدا کرنے سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جامعات منشیات سے پاک بھارت کی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر وائس چانسلرز اور ایگل چیف سندیپ شنڈالیا بھی موجود تھے۔ گورنر نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی نشہ مخالف مہم سے تحریک لیتے ہوئے یونیورسٹیوں میں منشیات کے خلاف سخت اقدامات کرنے پر زور دیا۔ مرکزی وزارت داخلہ کے مطابق 2019 سے 2026 کے درمیان 36 ممالک کے 274 مفرور مجرموں کو بھارت واپس لایا گیا۔ گزشتہ 3 برسوں میں 401 مجرموں کے خلاف انٹرپول کے ریڈ کارنر نوٹس جاری کیے گئے۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ بھارت پول پلیٹ فارم کے ذریعے 1400 سے زائد تحقیقاتی اداروں کو مربوط کیا گیا ہے، جبکہ 17874 کروڑ روپے مالیت کے اثاثے جات ضبط کیے جا چکے ہیں۔ ریاستی وزیر پنچایت راج سیتا اکا نے ملگو ضلع ہاسپٹل میں نئے صدرم شیبرم، یو ڈی آئی ڈی عمارت اور آرتھو گائنک جنرل سرجری اور ای این ٹی کے 4 نئے آپریشن تھیٹرز کا افتتاح کیا۔ بعد ازاں انہوں نے ہاسپٹل میں زیر علاج مریضوں کی عیادت بھی کی۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب میں کہا،
1: 4 آپریشن تھیٹرز کوڈا ای روز پرارمبھ چڑم جی

0: వాటితో పాటు ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ కూడా మనకు మెడికల్ కాలేజీ వర్క్ స్టార్ట్ అవుతా ఉంది. ముఖ్యంగా మన ప్రభుత్వము విద్యా వైద్యం అనేది అత్యంత ప్రాధాన్యతగా తీసుకుని మరి సౌకర్యాల కల్పనలో ముందంజలో ఉండడం జరిగింది. మనం ములుగులో అన్ని రకాల వైద్య సౌకర్యాలను పేషెంట్స్కి అందే విధంగా కృషి చేయడం జరుగుతుంది.
1: مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت سنگارینی ادارے کی ہر طرح سے تعاون کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ اسی مقصد کے تحت تاڑی پلی ٹو اوپن کاسٹ کو نیلام کیے بغیر مرکز نے سنگارینی کو مختص کیا ہے.
2: అందరు కూడా పెద్ద మనసుతో సహకరించడం జరిగింది. తద్వారా ఈ రోజు సింగరేణికి ఈ కోల్ బ్లాక్ అలాట్మెంట్ కావడము, వరుసగా ఇది మూడో కోల్ బ్లాక్ అని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. మొదట నైనీ కోల్ బ్లాక్ ఒరిస్సాలో ఇవ్వడం, ఆ తర్వాత అత్యత్యమైనటువంటి పెద్ద కోల్ బ్లాక్ తాడిచెర్ల టూ సింగరేణికి ఇవ్వడం, నిన్నటి రోజు ఈ మణిగూరు పీకే ఓసి మూడు బ్లాకులు రావడము సింగరేణి కార్మికుల్లో ఒక విశ్వాసం వచ్చింది. ఏదైతే ఈరోజు ఉత్పత్తి లేకుండా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నటువంటి సింగరేణికి ఒక కొత్త ఆశ మళ్లీ చిగురించిందని సందర్భంగా మనవి చేస్తాను.
1: ریاست میں جاری ایس آئی آر مہم کے تحت اندراج فارمز کے ڈیجیٹلائزیشن کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے بغیر تصویر والے فارم تاریخ پیدائش میں تضاد جنس کی تفصیلات میں غلطیاں اور دستخوں سے متعلق خامیوں کو درست کرتے ہوئے معلومات کو درست اور مکمل طور پر شامل کرنے کی ہدایت ریاست کے چیف الیکٹرل آفیسر سدرشن ریڈی نے متعلقہ حکام کو دی. ایس آئی آر عمل کا جائزہ لینے کے لیے چیف الیکٹرل آفیسر نے ایڈیشنل چیف الیکٹرل آفیسر ڈاکٹر وی وینکٹیشور ریڈی کے ہمراہ پیر کے روز ویڈیو کانفرنس منعقد کی. آپ آکاشوانی سے علاقائی خبریں سن رہے ہیں. ریاستی ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کی نیلامی میں منگوڑو پی کے او سی ٹو ڈیپ سائڈ بلاک کا سنگارینی کمپنی کو حاصل ہونا ایک تاریخی کامیابی ہے. انہوں نے کہا کہ اس بلاک سے آئندہ 20 برسوں تک 120 ملین ٹن کوئلہ پیدا ہوگا اور تقریباً 2000 افراد کو روزگار ملے گا. ریاستی وزیر اڈلوری لکشمن کمار نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ گوداوری کے سیلاب کا رد عمل ظاہر کیے بغیر بی آر ایس قائدین سیاسی فائدے کے لیے غلط تشہیر کر رہے ہیں. انہوں نے واضح کیا کہ میڈی گڈا سے فوری طور پر پانی کی منتقلی کا مطالبہ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے مترادف ہے. انہوں نے کہا کہ آپ پاشی منصوبوں کا انتظام سیاسی بیانات کی بنیاد پر نہیں بلکہ پانی کی سطح، پمپنگ کی صلاحیت، نہروں میں پانی کی گنجائش، آبی ذخائر میں موجود پانی، برقی کی دستیابی اور انجینئرس کے مقرر کردہ تکنیکی حفاظتی معیارات کے مطابق انجام دیا جاتا ہے. ریاستی وزیر محمد اظہر الدین نے نامپلی میں واقع تلنگانہ میڈیا اکیڈمی میں منعقدہ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی 10ویں یوم تاسیس اور سالانہ ایوارڈ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب کے دوران محمد اظہر الدین نے تلنگانہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر کے ہمراہ اردو صحافت میں نمایاں خدمات انجام دینے والے صحافیوں کو تعریفی اسناد، شال، یادگاری تحائف اور 10,000 روپے نقد رقم پر مشتمل انعام پیش کیا. ریاستی وزیر ڈی سریدھر بابو نے کہا ہے کہ عوام کو بہتر بنیادی سہولیات فراہم کرنے اور مقامی نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے مقصد سے ترقیاتی منصوبے مقررہ وقت میں مکمل کیے جائیں. انہوں نے ہندوستان کوکا کولا بیوریجز اور دیگر صنعتی اداروں کے نمائندوں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا. محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ ریاست میں آئندہ 3 دنوں کے دوران مختلف مقامات پر ہلکی سے اوسط بارش اور گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی کا امکان ہے. آج جے شنکر، بھوپال پلی، ملگو، بھدرادری، کتگوڑم، کھمم، نلگونڈا اور سوریا پیٹ اضلاع میں بعض مقامات پر موسلادھار بارش ہو سکتی ہے. محکمہ نے خبردار کیا ہے کہ ریاست کے تمام اضلاع میں 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے. تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے امریکہ میں منعقدہ اوورسیز فرینڈس آف بی جے پی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک خاندانی سیاست سے نکل کر نیشنل فرسٹ کی سمت آگے بڑھ رہا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت نے بنیادی ڈھانچے، دفاعی پیداوار اور عالمی سطح پر نمایاں ترقی حاصل کی ہے. بی جے پی کے ریاستی نائب صدر رگھوناتھ راؤ نے سنگارینی کمپنی کو بی جے پی کے ریاستی نائب صدر رگھنندن راؤ نے سنگارینی کمپنی کو منگوڑو پی کے او سی ڈیپ سائٹ کول بلاک الاٹ کیے جانے پر وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ اس بلاک سے آئندہ 30 برسوں میں 180 ملین ٹن کوئلہ پیدا ہوگا، جس سے سنگارینی کو 42,360 کروڑ روپے اور ریاست کو 10,500 کروڑ روپے آمدنی حاصل ہوگی. مرکزی وزیر پرتاپ راؤ جادھو نے راجیہ سبھا میں ڈاکٹر کے لکشمن کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ عوامی صحت کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے پردھان منتری آیوشمان بھارت ہیلتھ انفراسٹرکچر

0: کھیلوں کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے گلاسگو دولت مشترکہ کھیلوں میں تمغہ جیتنے والی بھارتی کھلاڑیوں کی عزت افزائی کی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں آسن میں کرشن پرساد گراگا اور پرتھوی کرشنا مورتی روئے کی بھارتی جوڑی کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ کے مردوں کے ڈبلز کے دوسرے دور میں پہنچ گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ راجیہ سبھا نے پیدائش اور اموات کے رجسٹریشن سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو آج منظور کر لیا، جس کے بعد اس قانون کو پارلیمنٹ سے منظوری مل گئی ہے۔ لوک سبھا اس بل کو پہلے ہی منظور کر چکی ہے۔ داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے ایوان بالا میں اس بل کو پیش کیا، جس کا مقصد پیدائش اور اموات کے رجسٹریشن کے قانون 1969 میں ترمیم کرنا ہے۔ اس بل کو منظور کرنے کے بعد راجیہ سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: پیدائش اور اموات کے رجسٹریشن سے متعلق بل کا مقصد پیدائش اور اموات کے رجسٹریشن میں تاخیر کو روکنا اور لوگوں کی بروقت اندراج کے لیے حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اس بل میں یہ گنجائش موجود ہے کہ رجسٹرار کے پاس پیدائش اور اموات کے رجسٹریشن میں اگر ایک سال سے زیادہ تاہم دو سال سے کم کی تاخیر ہوتی ہے تو رجسٹریشن صرف ضلع مجسٹریٹ، سب ڈویژنل مجسٹریٹ یا ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی منظوری کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا۔ بل کے مطابق رجسٹرار کے پاس پیدائش اور اموات کا اندراج کرنے میں دو سال سے زیادہ کی تاخیر ہوتی ہے تو رجسٹریشن صرف جوڈیشل مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کے حکم پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بل اس بات کو بھی لازمی قرار دیتا ہے کہ نامزد اتھارٹی تاخیر سے ہو رہے رجسٹریشن کی اجازت دینے سے پہلے رپورٹ کی گئی پیدائش یا اموات کی تصدیق کر لیں۔ پیدائش اور اموات کا رجسٹریشن لازمی ہے اور اس سے متعلق جاری کیا گیا سرٹیفکیٹ کسی فرد کو قانونی پہچان فراہم کرتا ہے۔ نئی دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: اس سے قبل پہلی مرتبہ ملتوی ہونے کے بعد ایوان بالا کی کارروائی جب دوپہر 12 بجے شروع ہوئی تو چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے اپوزیشن اراکین کے ہنگامے کے درمیان وقفہ سوال چلانے کی کوشش کی۔ کچھ اراکین نے سوال پوچھے جن کا وزرا نے جواب بھی دیا۔ تاہم اپوزیشن اراکین کی جانب سے احتجاج اور نعرے بازی کے بعد چیئرمین نے راجیہ سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دی۔ اس سے پہلے جب ایوان بالا کی کارروائی صبح 11 بجے شروع ہوئی تو راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے ایودھیا رام مندر چڑھاوے کی مبینہ چوری کا معاملہ اٹھایا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کہا کہ کانگریس اور سماجوادی پارٹی، جنہوں نے ایودھیا میں رام مندر کی مخالفت کی تھی، اب عوام کو چڑھاوے کی مبینہ چوری کے معاملے میں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب ریجیجو نے کہا کہ ایوان سبھی کا ہے اور اہم اپوزیشن پارٹی کانگریس اسے تفویض کیے گئے وقت کا غلط استعمال کر رہی ہے۔
2: مدعا کو لے کر کے وہ سنسد کے باہر بھی ہنگامہ کرتے ہیں یا چلنے نہیں دیتے ہیں۔ صرف اپوزیشن کر کے جتنا سمے دیا وہ مس یوز کرنا چاہتے ہیں ہر سمے۔ ہم لوگ اس کو منظور نہیں کر سکتے ہیں اور باقی جو ممبر لوگ یہ نوٹس دیا ہوا ہے ان کو موقع ملنا چاہیے۔ ہر بار این او سی کا نام سے وہ کھڑے ہو کر کے ایک ہی مدعے کو دن بھر اٹھاتے رہتے ہیں۔
0: لوک سبھا نے آج تخصیص بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ اس بل کو منظوری دینے کے بعد ایوان زیریں کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس سے پہلے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے آج لوک سبھا میں ٹیکسیشن اور دیگر قوانین میں ترمیم سے متعلق بل 2026 پیش کیا۔ اپوزیشن اراکین نیٹ پیپر لیک معاملے پر، طلبہ احتجاج کے خلاف مبینہ پولیس کارروائی پر بار بار ایوان زیریں کی کارروائی میں رخنا ڈالتے رہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج اڈیشہ کے گنجم ضلع کے تپت پانی میں پوتر ماں کندھونی دیوی گئیں اور وہاں پوجا ارچنا کی۔ یہ ان کی آبائی ریاست کے جاری 3 روزہ دورے کا ایک حصہ تھا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھگوان شیو کے قدیمی مندر میں بھی پوجا کی۔ اس سے قبل دن میں انہوں نے صدارتی ریل گاڑی کے ذریعے بھونیشور سے بہرامپور کا سفر کیا جو دلی سے آئی تھی۔ بہرامپور سے صدر جمہوریہ نے مندر پہنچنے کے لیے تقریباً 75 کلومیٹر سڑک کا راستہ طے کیا۔ اڈیشہ کے گورنر ہری بابو کمبھم پتی اور وزیر اعلی موہن چرن مانجھی ان کے ہمراہ تھے۔ مشقی گھاٹ کی خوبصورت پہاڑیوں کے درمیان واقع یہ مندر ماں کندونی دیوی کو وقف ہے اور یہ گندھک کے قدرتی جھرنوں کے لیے مقبول ہے، جن کے بارے میں عقیدت مند مانتے ہیں کہ ان میں شفا یابی کی خصوصیات ہیں۔ بھونیشور سے

0: پاکستانی فوجوں نے پورے پی او جے کے میں بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 50 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سال 2019 سے 2026 کے درمیان 36 ملکوں سے 274 مفرور مجرمین کو واپس بھارت لایا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت نے مفرور افراد کے خلاف کارروائی کو مستحکم کرنے کے لیے سال 2018 میں معاشی جرائم میں ملوث مفرور افراد کا قانون نافذ کیا۔ وزارت نے مزید کہا کہ بھارت نے مفرور مجرمین سے نمٹنے کے لیے منظم انٹیلیجنس کی قیادت والا اور ٹیکنالوجی پر مبنی ماڈل تیار کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ سال 2014 سے پہلے بھارت کے صرف 37 ممالک کے ساتھ حوالگی معاہدے تھے اور اقتصادی جرائم میں فرار لوگوں سے نمٹنے یا ان کی املاک ضبط کرنے سے متعلق کوئی مخصوص قانون نہیں تھا۔ وزارت نے واضح کیا کہ سابقہ حکومتوں میں مفرور افراد کو واپس لانے کے لیے سیاسی عزم کا فقدان تھا، لیکن موجودہ حکومت نے مفرور افراد کی حوالگی کو قومی ترجیح بنایا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے مفرور افراد کے خلاف تین نکاتی حکمت عملی جیسے عالمی رسائی، مضبوط تالمیل اور سوجھ بوجھ پر مبنی سفارتکاری کو اپنایا ہے۔ جناب شاہ نے مفرور مجرمین کے معاملے کو ملک کی سالمیت، معاشی استحکام، امن و قانون کی صورتحال اور قومی سلامتی سے وابستہ انتہائی اہم معاملہ قرار دیا ہے۔ آج فوکیت سے دلی کے لیے ایئر انڈیا کی پرواز AI-2379 میں پرواز کے دوران مختصر طور پر خراب موسم کے سبب اثر پڑا، جس کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے اس کی سطح پرواز میں تبدیلی کرنا پڑی۔ بہرحال پرواز دلی میں بحفاظت اتر گئی اور سبھی مسافر اور عملہ بحفاظت باہر آ گئے۔ اس طیارے میں 137 مسافر اور عملے کے 8 افراد سوار تھے۔ ایئر انڈیا نے کہا ہے کہ ان میں سے 13 مسافروں اور عملے کے 4 افراد کو چوٹیں آئی ہیں اور انہیں طبی معائنے کے لیے اسپتال لے جایا گیا ہے۔ کھیل اور نوجوانوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے دولت مشترکہ کھیلوں میں تاریخی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے بعد ملک لوٹے بھارتی کھلاڑیوں کا آج خیر مقدم کیا۔ ان کھلاڑیوں میں مکے بازی، جوڈو اور پیرا ایتھلیٹ شامل ہیں۔ نئی دلی میں منعقدہ استقبالیہ تقریب کے دوران سونے کے تمغے جیتنے والے ہر کھلاڑی کو 30 لاکھ روپے، چاندی کے تمغے جیتنے والے ہر کھلاڑی کو 20 لاکھ روپے اور کانسی کے تمغے جیتنے والے ہر کھلاڑی کو 10 لاکھ روپے نقد انعام دیا گیا۔ ایتھلیٹ سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویا نے ان سے کھیل کے کریئر سے آگے سوچنے اور بھارتی کھیل کی اگلی نسل تیار کرنے میں تعاون کرنے والے بننے کی اپیل کی۔ بیڈمنٹن میں آسن میں کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ میں کرشن پرساد گراگا اور پرتھوی کرشنا مورتی روئے کی بھارتی جوڑی نے تھائی لینڈ کی چھٹے درجے کی چالومپون اور ووراپول تھانگ سائنگا کی جوڑی کو 21-16، 21-18 سے شکست دے کر مردوں کے ڈبلز کے دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ نے پیدائش اور اموات سے متعلق اندراج کے ترمیمی بل 2026 کو منظور کر لیا ہے تاکہ تاخیر سے اندراج کو زیادہ سخت بنایا جا سکے۔ سپریم کورٹ نے بھارتی ریزرو بینک کو فرضی کھاتوں اور سائبر دھوکہ دہی سے منسلک بینک کھاتوں سے نمٹنے کے سلسلے میں کام کاج کے معیاری ضابطے تیار کرنے اور ان سے متعلق معلومات عام کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد بلدیاتی انتخابات کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ کھیلوں کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے گلاسگو دولت مشترکہ کھیلوں میں تمغے جیتنے والے بھارتی کھلاڑیوں کی عزت افزائی کی ہے اور بیڈمنٹن میں آسن میں کرشن پرساد گراگا اور پرتھوی کرشنا مورتی روئے کی بھارتی جوڑی کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ کے مردوں کے ڈبلز کے دوسرے دور میں پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: آج کے فنکار، یہ کاریکرم آپ سنیں گے بس تھوڑی ہی دیر میں۔